0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: U ime lokalne samouprave opštine Ada želim da izrazim zahvalnost svima koji su svojim radom tokom proteklih godina i decenija doprineli razvoju, funkcionisanju i očuvanju konjičkog sporta u našoj opštini. Ponosni smo što je nakon 50 godina Ada ponovo imala čast da bude domaćin 99. po redu srpskog kasačkog derbija, koji se smatra najprestižnijim događajem u ovom sportu. Naša lokalna samouprava će i u buduće, u skladu sa svojim mogućnostima, podržavati razvoj lokalnog sporta, doprinoseći afirmaciji i ugledu naše opštine, rekao je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.